0: dice Allah Hafiz.
1: کیونکه

Përshëndetje nga studioja numër 7 e Radio Zëri Tyrkjes, sot është e premte data 14 gusht 2026, këtu në Ankara ora është 15:30 minuta. Emisionin radiofonik të TRT-s në Shqipëri mund të dëgjoni çdo ditë në këtë orë përmes radiostacionit TRT Vot West në satelitët Tuksa 3 dhe 4, si dhe në platformën online trtdinle.com fraksion radiolar. Në emisionin e sotëm pas buletinit të lajmeve do të ndiqni rubrikat kujtesa historike, kuzhina me shijen e Sevdalinkës dhe tema e ditës. Në varësi të kohës do të kemi dhe intervale muzikore. Në mikrofonun Hilmi Velagoshti dhe në regji operatori i transmetimit Kjo Kam Pollat do të jemi me ju për gjatë 55 minutave në vijim.

Ynjën fillimisht me titujt e lajmeve kryesore që do të ndiqni në këtë edicion informativ. Presidenti Tyrkisë Recep Tayyip Erdoğan deklaroi se 25 vitet e partisë së tij për drejtësi dhe zhvillim, AK Parti, përfaqësojnë në një periudhë transformimi historik për vendin. Në një artikull të botuar në gazetën Saudite Al Arabia me rastin e 25 vjetorit të themelimit të forcës politike turke në pushtet, Erdoğan i tha se legitimiteti demokratik është forcuar, kapaciteti i shërbimeve shtetërore është zgjeruar dhe pjesëmarrja e shtresave të ndryshme të shoqërisë në jetën publike është rritur. Zëvendës presidenti turk Cevdet Yılmaz e cilësoi marrëveshjen e mbrojtjes së përbashkët të Mekës nënshkruar mes Tyrkisë, Arabisë Saudite dhe Pakistanit më 7 gusht si një hap jashtëzakonisht të rëndësishëm dhe historik. Ai tha se kjo aleancë pasqyron mirë kuptimin e përbashkët për sigurinë, vullnetin për solidaritet dhe vendosmërinë e tre vendeve vllazërore për të mbrojtur paqen dhe stabilitetin rajonal. Kurse ministri i punëve të jashtme Hakan Fidan deklaroi se

Egjipti po shqyrton mundësinë e antarësimit në marrëveshjen e mbrojtjes së përbashkët të Mekës, duke shtuar se Kairo është partneri natyror i Ankaras dhe se shpreson të bëhet së shpejti edhe partner zyrtar. Një gjykatës federal në Massachusetts rrëzoi padinë e administratës së presidentit amerikan Donald Trump kundër Universitetit të Harvardit me akuzën se ky institucion i arsimit të lartë kishte toleruar antisemitizmin dhe ngacmimin verbal të studentëve hebrejnë. Izraeli gjenocidal ka nxjerrë urdhër për arrestimin administrativ ndaj 69 palestinezëve në territoret palestineze të pushtuara, pa ngritur asnjë akuzë kundër tyre. Kalojmë tek zhvillimet më gjerë. Presidenti i Republikës së Turqisë Recep Tayyip Erdogan deklaroi se 25 vitet e partisë së tij për drejtësi dhe zhvillim, AK Parti, përfaqësojnë një periudhë transformimi historik për vendin. Në një artikull të botuar në gazetën Saudite Al Arabia me rastin e 25 vjetorit të themelimit të forcës politike turke në pushtet, Erdogan i tha se legitimiteti demokratik është forcuar, kapaciteti shërbimeve shtetërore është zjeruar dhe pjesëmarrja e shtresave të ndryshme të shoqërisë në jetën publike është rritur. Ai solli në kujtesë se kur AK Partia u themelua më 14 gusht 2001, Turqia përballej me kriza politike, pasigurie ekonomike dhe presion në strukturave të tutelës. Sipas tij, synimi ishte rikthimi politikës në shërbim të qytetarëve, forcimi i besimit ndërmjet shtetit dhe shoqërisë, si dhe shndërrimi i Turqisë në një vend që e përcakton vetardhmen e tij. Erdogan u ndal sidomos mbi tentativën për grushtetje të 15 korrikut 2016, ai tha se populli mbrojti vullnetin e zgjedhur dhe rendin kushtetues, duke treguar se ardhmja e Turqisë nuk mund të përcaktohet nga asnjë forcë jashtë kutive të votimit. Sipas tij, investimet në arsim, shëndetësi, transport, energji, politikat sociale dhe zhvillimin urban kanë qenë baza konkrete të transformimit. Ai theksoi gjithashtu forcimin e industrisë së mbrojtjes dhe teknologjisë avancuar, duke përmendur dronët, avione luftarak kombëtar Khan, luftanijet, sistemet e mbrojtjes aerore, automobilin TOG, programin hapësinor, investimet në energjinë bërthamore dhe gazin natyror të zbuluar në detin e zi. Udhëheqësi turk tha se në periudhën e ardhshme synohet një hap i ri përpara në inteligjencën artificiale, gjysmëpërçuesit, teknologjitë energjetike dhe prodhimin me vlerë të shtuar të lartë. Kurse në lidhje me politikën e jashtme, Erdogan e përshkroi Turqinë si një aktor të rëndësishëm në sistemin ndërkombëtar gjithnjë e më tepër shumëpolësh. Ai tha se Ankaraja synon të mbrojë interesat kombëtare përmes diplomacisë, dialogut dhe marrëdhënieve të balancuara. Duke përsëritur thirrjen, bota është më e madhe se pesa, i kërkoi një rend ndërkombëtar më përfaqësues, gjithëpërfshirës dhe të përgjegjshëm. Erdogani përmendi gjithashtu sfidat e 25 viteve të fundit, nga sulmet terroriste dhe luftrat rajonale deri te pandemia, emigracioni i parregullt dhe luhatit ekonomike. Për tërmetet e gjashtë shkurtit 2023, kreu i shtetit turk tha se shteti mobilizoi të gjitha mundësitë dhe se rindërtimi i qyteteve po vazhdon vrullshëm. Në fund, Erdogani theksoi se lufta kundër inflacionit, rritja e prodhimit, investimeve dhe punësimit, si dhe krijimi mundësive më të barabarta për të rinjtë, do të jenë ndër prioritetet e ardhshme. Ai e përkufizoi shekullin e Turqisë si emrin e vullnetit të përbashkët për të ardhmen e shekullit të dytë të Republikës dhe tha se AK Partia do të vazhdojë rrugën e saj duke ruajtur vullnetin për reforma dhe duke u fokusuar te mundësitë e së ardhmes. Ndërkaq, presidenti Recep Tayyip Erdogan deklaroi se realizimi i vizionit për një Turqi pa terrorizëm dhe një rajon pa terrorizëm është me rëndësi etike. Ai tha se çështja, e cila i ka kushtuar vendit të 10 mijëra jetë dhe rreth 40 vite, do të zihet përfundimisht me bashkëpunimin e shtetit dhe popullit. Kreu i shtetit turk i bëri këto vlerësime gjatë fjalës së rastit në ceremoninë e diplomimit të Akademisë Gjandarmërisë dhe Rojes Bregdetare për vitin akademik 2025-2026. Ai përsëriti përshëndetit të gjithë pjesëtarët e gjandarmërisë dhe rojës bregdetare që shërbejnë me përkushtim në qytete, fshatra, zona malore, kufi dhe dete, ndërsa përkujtoi me mirënjohje dëshmorët dhe veteranët. Duke ju drejtuar të diplomuarve, Erdogan i tha se ata nuk janë vetëm fëmijët e familjeve të tyre, por edhe bijë të këtij kombi. Ai u kërkoi këtyre detyra të kryejnë detyrat me disiplinë, guxim, vendosmëri, etikë dhe ndjenjë përgjegjësie, si dhe të vazhdojnë të zhvillojnë veten gjatë tërë jetës profesionale për të përballur me kërcënimet në ndryshim. Presidenti Erdogan deklaroi se Turqia po i forcon kapacitetet e saj ndërkohë që sistemi ndërkombëtar po përballet me tronditje. Sipas tij, vendi po kombinon fuqinë ushtarake me diplomacinë, partneritetet strategjike dhe industrinë e mbrojtjes, ndërsa synon të bëhet një nga qendrat e rëndësishme të sistemit të ri ndërkombëtar. Erdogan i tha se Turqia është ndër vendet që po përpiqen të kontribuojnë në zgjidhjen paqësore të konflikteve dhe të mbrojnë të drejtat e të shtypurve. Ai theksoi se mbrojtja e trashëgimisë së dëshmorëve dhe veteranëve, si dhe ndërtimi i një vendi më të begat, janë ndër prioritetet kryesore.
duke folur për luftën kundër terrorizmit.

Erdoğan i tha se realizimi i vizionit për një Tyrkje dhe rajon pa terrorizëm është i një rëndësie të veçantë. Ai e cilësoi si një hap historik projektligjin e miratuar pak ditë më parë në Kuvendin e Republikës së Tyrkisë me 467 vota dhe e falënderoi të gjithë ata që kontribuan në përgatitjen dhe miratimin e tij. Më tej Erdoğan i tha se në një Tyrkje ku hija e terrorizmit është larguar, synohet të ndërtohet një periudhë e re paqe dhe vllazërie. Ai u kërkoi të diplomuarve të luftojnë brenda kuadrit ligjor dhe pa kompromis kundër terrorizmit, krimit të organizuar, trafikantëve të drogës, trafikimit të qenieve njerëzore dhe rrjeteve të krimit kibernetik. Ai shtoi se xhandarmeria dhe roja bregdetare do të vazhdojnë të forcohen në aspektin e personelit, kapaciteteve teknike, mjeteve ajrore, sistemeve papilot, komunikimit dhe aftësive kibernetike. Zvendës presidenti i Tyrkis, Cevdet Yılmaz, e cilësoj marveshin e mbrojtës e përbashkët të Mekës në nënshkruar mes Tyrkis, Arabis Saudite dhe Pakistanit më 7 gusht si një hap historikisht i rëndësishëm dhe i jashtëzakonshëm. A i tha se kjo aleancë pasyron mirë kuptimin e përbashkët për sigurin, vullnetin, për solidaritet dhe vendosmërin e tre vendeve vlazërore për të mbrojtur paqen dhe stabilitetin rajonal. Yılmaz i bëri këto deklarata gjatë fjalës së rastit në ceremoninë organizuar në ambasadën pakistaneze në Ankara me rastin e ditës së pavarësisë së Pakistanit, ku i pranishëm ishte gjithashtu ministri i mbrojtjes kombëtare të Tyrkisë Yaşar Güler. Numri i dy i Ankaras zyrtare solli në kujtesë se miqësia ndërmjet Ankaras dhe Islamabadit i ka rënjit shumë më herët se sa themelimi i Pakistanit. Ai theksoi se mbështetja dhe sakrificat e popullit të atëhershëm të Indisë së Pandar gjatë luftës së pavarësisë së Tyrkisë kanë një vend të veçantë në kujtesën e popullit turk. Sipas tij, marrëdhëniet mes dy vendeve të mbështetura në historinë dhe vlerat e përbashkëta, si dhe në vullnetin për të qëndruar pranë njëri tjetrit në kohë të vështira, janë zhvilluar në mënyrë të qëndrueshme mbi bazën e respektit, besimit dhe solidaritetit reciprok. Tyrkia ishte ndër vendet e para që njohu Pakistanin pasi shpalli pavarësinë në vitin 1947. Yılmaz i tha se sot marrëdhëniet Tyrkia-Pakistan janë një partneritet strategjik gjithëpërfshirës dhe shumë dimensional. Bashkëpunimi po zhvillohet në fushë të gjera, përfshirë industrinë mbrojtjes, sigurinë, tregtinë, investimet, energjinë, transportin, arsimin, teknologjinë dhe ndërlidhshmërinë. Ai theksoi se marrëdhëniet politike të shkëlqyera duhet të prodhojnë edhe më shumë marrëdhënie ekonomike, duke shprehur bindjen se kjo do të arrihet së bashku. Duke iu referuar marrëveshjes së nënshkruar mes Tyrkisë, Pakistanit dhe Arabisë Saudite, Yılmaz i tha se ajo nuk është vetëm një rregullim për forcimin e bashkëpunimit në mbrojtje. Sipas tij, marrëveshja shpreh vullnetin e tre vendeve për solidaritet dhe për të marrë përsipër mbrojtjen e paqes dhe stabilitetit në rajon. Ai nënvizoi gjithashtu se bashkëpunimi ndërmjet Ankaras, Islamabadit dhe Riadit duhet të zgjerohet në ekonomi, energji, transport dhe teknologji, duke shfrytëzuar më mirë kapacitetet plotësuese të këtyre vendeve. Yılmaz deklaroi se Tyrkia e mbështet fuqishëm luftën e Pakistanit kundër terrorizmit dhe shqetësimet legjitime të tij në fushën e sigurisë. Ai nënvizoi rëndësinë e trajtimit të çështjeve rajonale përmes dialogut, diplomacisë, të drejtës ndërkombëtare dhe mirëkuptimit reciprok. Ai vuri në dukje gjithashtu koordinimin në arritje ndërmjet Tyrkisë dhe Pakistanit në platformat ndërkombëtare, duke përmendur solidaritetin e dy vendeve për kauzën palestineze, sfidat me të cilat përballet bota islame, luftën kundër terrorizmit dhe krizat humanitare. Në fund, ndihmës president Yılmaz tha se Tyrkia nuk e sheh stabilitetin, zhvillimin dhe mirëqenien e Pakistanit të ndarë nga stabiliteti dhe mirëqenia e saj. Ai e uroi popullin pakistanez me rastin e ditës së pavarësisë dhe shprehu vendosmërinë për forcimin e mëtejshëm të marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve. Ministri i Punëve të Jashtme të Tyrkisë, Hakan Fidan, deklaroi se marrëveshja e nënshkruar nga vendi i tij, Arabia Saudite dhe Pakistani në Mekë është një nismë historike e liderëve të tyre. Duke folur pas takimit në Kairo me homologun egjiptian Bedr Abdulati, krye diplomati turk tha se Egjipti po shqyrton mundësinë e antarësimit në këtë aleancë, duke shtuar se ky shtet është partneri natyror i Tyrkisë dhe se shpreson të bëhet së shpeti edhe partner zyrtar. Fidani theksoi se Tyrkia dhe Egjipti kanë qëndrime të përbashkëta për unitetin, sovranitetin dhe integritetin territorial të Libisë dhe se këto qëndrime synojnë të shndërrojnë në veprime të përbashkëta. Dy vendet diskutuan gjithashtu situatën në Sudan dhe mënyrat për të dhënë fund konfliktit dhe për të lehtësuar vuajtjet e popullsisë civile. Në qendër të bisedimeve ishte gjithashtu Gaza. Fidani akuzoi qeverinë izraelite të Benjamin Netanyahut se po përshkallëzon politika që shkelin dinjitetin njerëzor dhe provokojnë komunitetin ndërkombëtar. A i tha se situata nuk është më vetëm një problemi Gazës apo i lindjes së mesme, por është ndruar në një çështje sigurie për të gjithë komunitetin ndërkombëtar. Fidani vuri në pas Ankaraja dhe Kaj

Ero e pajtohen për marrjen e masave më serioze, veçanërisht për garantimin e ndihmës për popullsinë, parandalimin e vrasjes së palestinezëve dhe zbatimin e planit të paqes për Gazën. Sipas tij, Turqia, Egjipti dhe Katari po vazhdojnë procesin e ndërmjetësimit me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe presin që Washingtoni të ushtrojë presion mbi Tel Avivin për kalimin në fazën e dytë të planit. Në të kundërt, Fidani tha se tre vendet mund të detyrohen të ndërmarrin hapa më radikal. Sa u përket marrëdhënieve dypalëshe, Fidani tha se ato janë në nivel shumë të mirë dhe se Ankaraja me Kairon synojnë ta çojnë bashkëpunimin në nivelin më të lartë në tregti, siguri, mbrojtje energji, transport tetari dhe lidhje infrastrukturore. Ai shpreu bindjen për arritjen e objektivit për një vëllim tregtar prej 15 miliard dollarësh. Dy palët nënshkruan gjithashtu një vendim për ndryshimin e marrëveshjes së tregtisë lirë me synim lehtësimin e veprimtarisë së biznesmenëve. Fidani tha se Turqia dhe Egjipti duan të shmangin përplasjet në mesteun lindor dhe të përqendrohen te dialogu e bashkëpunimi. Ai vuri në pas se koordinimi Ankara-Kairo për Gazën vazhdon në nivelin më të lartë dhe se të dy vendet bashkëpunojnë po ashtu për çështjen e Bregut Perëndimor dhe Jerusalemit. Duke folur për aleancën e Mekës, Fidani tha se ky mekanizëm nuk është kundër asnjë vendi, por synon forcimin e besimit të ndërsjellë, sigurisë, suverenitetit dhe mirëqenies së vendeve të rajonit. Sipas tij, vendet e rajonit duhet të marrin vetë përgjegjësinë për zgjidhjen e problemeve të tyre, pa pritur ndërhyrjen e fuqive të jashtme. Ai e cilësoi marrëveshjen e mbrojtjes së përbashkët të Mekës si një pikëmisje për një bashkëpunim rajonal më të gjerë, i cili më pas mund të pasohet nga integrimi ekonomik, investimet teknologjike dhe projektet e lidhjes infrastrukturore. Fidani tha gjithashtu se Turqia dhe Egjipti po punojnë me Arabinë Saudite dhe vendet të tjera të rajonit për ndaljen e luftës në Sudan. Ai nënvizoi se konflikti përbën kërcënim të drejtpërdrejtë për sigurinë dhe ekonominë e Egjiptit, ndërsa Kairo po përballet edhe me fluksin e refugjatëve sudanez. Në fund, ministri Fidan dënoi sulmin e 29 korrikut në portin e Damietës ndaj dy anijeve cisternë të ngarkuara me gaz natyror të lëngëzuar dhe vlerësoi politikën e përgjithshme të Egjiptit në mbështetje të paqes dhe stabilitetit rajonal. Ndërkaq shefi diplomacisë turke Hakan Fidan zhvilloi takime në qytetin egjiptian të El Alameinit me sekretarin e përgjithshëm të Ligës Arabe Nebil Fehmi dhe me kreun e shërbimit të përgjithshëm të inteligjencës së Egjiptit general majorin Hasan Rashad. Sipas burimeve diplomatike, gjatë këtyre takimeve u diskutuar marrëdhëniet dypalëshe dhe zhvillimet rajonale ndërkombëtare me theks të veçantë mbi politikat e Izraelit në Gazë, Liban e Siri, si dhe situatën e krijuar në ngushticën e Hormuzit pas sulmeve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Izraelit ndaj Iranit. Vetë ministri Fidan deklaroi se vizita e tij në Egjipt përbënte një mundësi jashtëzakonisht të rëndësishme për të trajtuar bashkëpunimin dypalësh, i cili po zhvillohet në nivel të shkëlqyer si dhe zhvillimet në rajon. Ai falënderoi autoritetet egjiptiane për mikpritjen e sinqertë, veçanërisht homologun dhe mikun e tij Badr Abdelati. Gjatë vizitës, Fidani dhe Abdelati drejtuan së bashku takimin e dytë të grupit të përbashkët të planifikimit Turqi-Egjipt. Palët nënshkruan marrëveshje që synojnë rritjen e tregtisë dypalëshe, diversifikimin e raporteve ekonomike dhe forcimin e lidhjeve mes dy vendeve. Ai theksoi se Turqia dhe Egjipti janë dy shtete të mëdha që veprojnë me vetdijen për përgjegjësinë që historia dhe gjeografia u kanë ngarkuar. Sipas tij, forcimi i bashkëpunimit mes dy vendeve u shurben jo vetëm interesave të përbashkëta të popujve, por dhe vendosjes së paqes, stabilitetit dhe mirëqenies rajonale. Ai shtoi se në përputhje me këtë qasje dhe vizionin e presidentëve të dy vendeve, Turqia dhe Egjipti do vazhdojnë të punojnë krah për krah për thellimin e marrëdhënieve mbi bazën e besimit të ndërsjellë dhe interesave të përbashkëta. Industria turke e mbrojtjes ka kaluar një transformim të thellë gjatë rreth 25 viteve të fundit, duke u shndruar nga një sektor i mbështetur kryesisht te furnizimi nga jashtë dhe prodhimi me licencë në një strukturë që zhvillon platforma dhe sisteme origjinale, investon në teknologji kritike dhe eksporton produkte me vlerë të lartë të shtuar. Në vitin 2002, sektori kishte 56 kompani dhe 62 projekte, ndërsa në periudhën 2024-2026 numri i kompanive është mbi 4500 dhe ai i projekteve më shumë se 1400. Vëllimi i projekteve nga rreth 5.5 miliard dollar ka tejkaluar 100 miliard dollarët. Eksportet e mbrojtjes të aviacionit nga 248 milion dollar në vitin 2002 arritën në mbi 10 miliard në vitin 2025. Vetëm gjatë janar korrikut të këtij viti u realizuan 5.79 miliard dollar eksporte, ndërsa eksportet e 12 muajve të fundit arritën në 11.2 miliard dollar dhe në korrik. Shpenzimet vjetore për kërkim dhe zhvillim u arritën nga rreth 49 milion në mbi 3.5 miliard dollar, ndërsa niveli prodhimit vendas kaloi nga rreth 20% në mbi 80%.
Punësimi drejt për drejt në sektor ka kaluar 100.000 personat me një moshë mesatare prej 34.

0: vjeçësh. Ndërkohë, gjiroja e industrisë nga rreth 1.5 miliard dolar në vitin 2002 ka kaluar 20 miliard dolarët në vitin 2026. Transformimi është shfaqur në një portofol të gjerë produktesh nga automjetet e blinduara dhe anijet luftarake te dronët, avionët luftarak, sistemet e mbrojtjes aerore, radarët, lufta elektronike, municionet inteligjente, motorët dhe teknologjitë hapsinore. Në fushën e mjeteve fluturuese me telekomandim, Bayraktar TB2, AKNJ, Kızıl Elma, Anka dhe Aksungur kanë zgjeruar ndjeshëm kapacitetet e Türkiye-s. Në aviacionin me pilot, Kani dhe Hyrjeti përfaqëson hapa të rëndësishëm në zhvillimin e avionëve ushtarak, kurse T-129 Atak dhe T-625 Gökpey kanë avancuar aftësitë në teknologjinë e helikopterëve. Në det, programi Milgem ka krijuar bazën për projektimin vendas të korvetave dhe fregatave, ndërsa TF-2000 synon të forcojë mbrojtjen ajrore në det të hapur. Projekti Milden synon zhvillimin dhe ndërtimin e nëndetësis vendase. TCG Anadolu dhe Bayraktar TB3 kanë sjell gjithashtu një koncept të ri të operacioneve detare ajrore. Sa i përket mbrojtjes ajrore, raketat Hisar e Siper dhe sistemi Kubeja e Çelikt synojnë krijimin e një arkitekture të integruar dhe shumë shtresore. Ndërsa raketat SOM, Atmaja, Kara Atmaja dhe Typhoon kanë zgjeruar aftësitë e goditjes me saktësi në distancat e gjata. Projektet e motorve PD-170, TF-6000 dhe KTJ synojnë të plotësojnë pavarësinë e platformave me teknologji vendse të fuqisë, ndërsa eksportet janë shndruar në një shtyllë strategjike, produktet turke të mbrojtjes eksportohen në 185 vende dhe rreth 230 lloje produktesh turke përdoren aktivisht në mbarbotën. Objektivi i sektorit për vitet e ardhshme është thellimi i pavarësisë në teknologjitë kritike, rritja e kapacitetit të prodhimit në seri dhe zhvillimi i qëndrueshëm i pjesës së Turqisë në tregun global të mbrojtjes.
1: Po dëgjoni Zërin e Turqisë, edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
0: Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Pete Hegseth deklaroi se Shtetet e Bashkuara mund të ta vazhdojnë për një kohë të pacaktuar bllokadën detare ndaj Iranit. Duke folur me gazetarët në Panama, ku ndodhej për ceremoninë e mbylljes së një stërvitje shumëkohshme, Hegseth i tha se Marina Amerikane mund ta vazhdojë bllokadën pa një afat të caktuar, duke zvendësuar dhe tërhequr në mënyrë të alternuar anijet luftarake siç ka bërë deri më tani. Hegseth theksoi se bllokada ndaj Iranit do të vazhdojë për sa kohë të jetë e nevojshme. Ndërkaq, gazeta The Wall Street Journal raporton se Pentagoni po përgatitet të dërgojë në lindjen e mesme aeroplan mbajtësen USS George Washington për të zvendësuar atë USS Abraham Lincoln, e cila ka më shumë se 250 ditë që shërben në rajon. Sipas ditores që citon zyrtar amerikan, ky zvendësim është pjesë e një plani rotacioni të paracaktuar. USS George Washingtoni aktualisht ndodhet në paqësor, pritet të niset së shpejti drejt lindjes së mesme, ndërsa USS Abraham Lincoln do të tërhiqet për mirëmbajtje. Misioni i gjatë i aeroplanmbajtës USS Abraham Lincoln ka shkaktuar debate në Kongresin Amerikan, ku disa antar kanë shprehur shqetësime për kushtet e jetesës në bord. Ania kishte nisur një mision të planifikuar në nëntor të vitit 2025 dhe në janar të këtij viti ishte devijuar drejt lindjes së mesme para luftës së SBA-s kundër Iranit. USS Abraham Lincoln mori pjesë fillimisht në sulmet amerikane ndaj Iranit dhe më pas në bllokadën kundër porteve iraniane. Një gjykatës federal në Massachusetts rrëzoi padinë e administratës së presidentit amerikan Donald Trump kundër Universitetit të Harvardit me akuzën se ky institucion i arsimit të lartë kishte toleruar antisemitizmin dhe ngacmimin verbal të studentëve hebrejë. Gjykatësi Richard Stearns e vlerësoi si ligjërisht të pamjaftueshëm pretendimin se Harvardi kishte shkelur ligjin për të drejtat civile të vitit 1964. Sipas tij, incidentet e përmendura nga administrata Trump ishin të izoluara dhe periodike dhe nuk dëshmonin për një praktik antisemitike të vazhdueshme. Ai tha se padia e ngritur në mars të këtij viti fokusoi kryesisht në ngjarjet e vitit akademik 2023-2024, ndërsa disa incidente kishin ndodhur në mars të vitit 2025. Drejtuesja e Divizionit për të drejtat civile në Departamentin Amerikan të Drejtësisë, Harmit Dhilon, reagoi duke thënë se administrata nuk pajtohet me vendimin dhe po shqyrton hapat e mëtejshëm. Administrata Trump kishte pretenduar se gjatë protestave në Harvard pas tetorit 2023, studentët hebrejë ishin përshtyrë, sulmuar fizikisht dhe ndjekur, ndërsa autoritetet universitare nuk kishin ndërhyrë për t'i mbrojtur.

Në vijim, presidenti Trump njoftoi shkurtimin e 2 prej 6 miliard dollarëve nga fondet federale për Harvardin. Ky vendim u bllokua nga gjykatësia federale Edison Buro pas një çështje të shqyrtuar në një gjykatë të Bostonit më 3 shtator 2025. Ndërkaq që Izraeli gjenocidal ka nxjerr urdhër për arrestimin administrativ ndaj 69 palestinezëve në territoret palestineze të pushtuara pa ngritur asnjë akuzë ndaj tyre. Sipas një deklarate me shkrim të shoqatës së të burgosurve palestinez, 1/3 e palestinezëve në burgjet izraelite mbahen nën arrest administrativ. Në deklaratë ku u publikuan edhe emrat e 69 palestinezëve ndaj të cilëve është vendosur ose zgjatur masa e arrestit administrativ, thuhet se forcat pushtuese po e zjerojnë dhe vazhdojnë këtë praktikë. Bazuar në të dhënat e publikuara, gjykatat ushtarake izraelite kanë vendosur masën e arrestit administrativ ndaj 650 palestinezëve gjatë muajit korrik dhe ndaj 355 të tjerëve që nga fillimi i gushtit. Vlen të theksohet se në burgjet izraelite mbahen gjithsej rreth 9500 palestinezë, përfshi këtu gra e fëmijë, prej tyre 3200 janë nën arrest administrativ. Masa e arrestit administrativ nënkupton mbajtjen e palestinezëve në burg nga Izraeli pa ju ngritur asnjë akuzë. Të arrestuarit mund të mbahen deri në 6 muaj pa mësuar akuzat ndaj tyre dhe pa pasur mundësi të plotë për të mbrojtur. Pas kësaj periudhe, kozgjatja e ndalimit mund të zgjatet deri në 5 vjet në mënyrë të përsëritur nga gjykatat ushtarake, ndërsa i arrestuari mund të mbetet i pa informuar për akuzat ndaj tij. Është rritur në 281 numri viktimave nga tërmeti me magnitud 7.4 ballë që goditi Kolumbin më 10 gusht. Presidenti i këtij shteti latinoamerikan, Abelardo de la Espriella, bëri të ditur se 3971 persona janë plagosur, ndërsa 379 të tjerë rezultojnë të zhdukur. Ai tha se operacionet e kërkim shpëtimit po vijojnë pa ndërprerje dhe se përparësia kryesore është shpëtimi i jetëve. Sipas tij, në të gjithë vendin janë shembur 127 ndërtesa, ndërsa 65.841 banesa janë dëmtuar dhe 10.677 janë shkatëruar plotësisht. Tela Espriella deklaroi se autoritetet po përdorin të gjitha burimet në dispozicion dhe po pranojnë ndihmën e vendeve që plotësojnë standardet për katse. Ai shprehu gjithashtu solidaritet me familjet e viktimave dhe personat e ndë të zhdukur. Për viktimat e tërmetit është shpallur 3 ditë zi kombëtare. Në qytetin Pereira, një nga zonat më të prekura nga fatkeqësia, presidenti kolumbian njoftoi se familjet që kanë humbur banesat do të marrin mbështetje për pagesën e qiras.

Cuitesa historică. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit të datat më mendikim në historinë turke, shqiptare dhe të botërore që kanë shënuar ditën e sotme 14 gusht. Si sot më 1893-shin, në Francë u vun për herë të parë në botë targat në makina. Në këtë datë të vitit 1908, në qytetin Folkestone të Anglisë u organizua për herë të parë në botë konkursi botëror i bukurisë. Të njëjtën datë të 1916-s, Rumania i shpalli luftë Austro-Hungarisë. Bukureshti mbajti një qëndrim neutral në dy vitet fillestare të luftës së parë botërore, por u rendit përkrah fuqive aleate nga 27 gusht 1916, derisa pushtimi i fuqisë qendrore çoi në traktatin e Bukureshtit në maj 1918. Si sot në vitin 1935, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Franklin Roosevelt nënshkroi aktin e sigurimeve shoqërore, duke krijuar një sistem qeveritar të pensioneve. Ky ligj krijoi gjithashtu sigurimin kundër papunësisë në SBA. Në këtë datë të vitit 1941, kryeministri anglis Winston Churchill dhe presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Franklin Roosevelt nënshkruan Traktatin e Atlantikut kundër Gjermanisë naziste. Karta e Atlantikut frymëzoi disa marrëveshje dhe ngjarje ndërkombëtare të tjera që pasuan përfundimin e luftës, të tilla si demontimi i perandorisë britanike dhe formimi i NATO-s. Të njëjtën ditë të 1945-s, perandori Hirohito i Japonisë shpalli dorëzimin e vendit të tij pa kushte. Në po atë datë u lind në Texas aktori, humoristi, autori, kinematografi dhe muzikanti amerikan Steve Martin. Ai konsiderohet si një ndër komediografët më të famshëm në botë. Si sot në vitin 1947, Anglia i dha pavarësinë Indisë dhe pas miratimit të planit britanik nga lideri i Unionit të Myslimanëve të Indisë Muhammad Ali Jinnah dhe kryetari i Partisë së Kongresit Pandit Nehru, vendi u nda në dy shtete, Indi dhe Pakistan. Të njëjtën ditë të 1984-s u lind ish futbollisti profesionist italian Giorgio Chiellini, i

cili ka luetur si mbrojtës për klubin italian të Juventusit dhe kombëtaren e Italisë. Si një lojtar fizikisht i fort, agresiv dhe i shkathët, ai është konsideruar si një nga mbrojtësit më të mirë të botës. Me Juventusin, Chiellini fitoi 7 tituj të Serie A, 4 tituj të Kupës së Italisë dhe 4 të Superkupës së Italisë, ndërsa me kombëtaren italiane ai fitoi si kapiten titullin e kampionit evropian në Euro 2020. Në këtë datë të 1988-s, vdiq në moshën 90 vjeçare, piloti dhe sipërmarrëse italian i garave automobilistike Enzo Ferrari. Ai është themeluesi i ekipit të garave motorike Ferrari dhe më pas i markës automobilistike me të njëjtin emër. Të njëjtën ditë të vitit 1992, ushtria georgiane pushtoi krainën autonome të Abhazisë. Në këtë datë të 1994-s u kap terroristi i Venezuelës Ilić Ramirez Sanchez, i njohur gjerësisht si Carlos Çakalli. Një marksist-leninist i angazhuar, ai ishte një nga terroristët politik më famkeq të epokës së tij. I dënuar për krime terroriste, Sanchez i povuan aktualisht një dënim të përjetshëm në Francë për vrasjen e një informatori për qeverinë franceze dhe dy agentëve francezë të kundër inteligjencës. Të njëjtën ditë të vitit 2001, ish kryetari i Bashkisë Metropolitane të Stambollit, Recep Tayyip Erdoğan, themeloi Partinë për Drejtësi dhe Zhvillim, një forcë politike konservatore demokratike që qeveris Republikën e Tyrkisë prej zgjedhjeve parlamentare të vitit 2002 e këtej. Si sot më 2005, një avion pasagjerësh i kompanisë aerore Helios u rrëzua në veri të kryeqytetit Athinë të Greqisë. Ky aksident aeror u mori jetën 121 personave. Miq të vyer, çdo ditë e vitit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim gjurmëve që ka lënë 14 gushti ndër vite. Do të takohemi përsëri nesër me zhvillime historike të reja. Kujtesa historike.

Flladhin brëmjes në një ditë nxehtë vere, familjet e mëdha të mbledhura rreth sofrave prej druri dhe një shije art, e sapo dal nga furra, që ende nxjerravull. Të nderuar dëgjues, miq të dashur, mirë se keni ardhur në programin ton radiofonik Kuzhina me Shinë Sevdalinkës, ku hapim derë në kuzhinën son, të zemrës son, dhe kujtimeve më të sinqerta e më të thjeshta të së kaluarës. Sot nuk do të flasim për shije të rënda e madhështore të kuzhinave mbretërore, por do të mirëpresim një shije që buron nga zemra e Ballkanit, një shije që është shpërblimi më fisnik i tokës dhe i mundit njerëzor. Sot në kuzhinën tonë do të gatuajmë së bashku të kaluarën, solidaritetin e jashtëzakonshëm të ditëve të vështira, begatin dhe shpirtin e Ballkanit, të mbushur me halle, por gjithmonë krenar. Në trevat tona, kur dimi trokiste në derë, kur erat përplaseshin pas dritareve e kur trupat e lodhur të kthyer nga puna në ar, uleshin në sofër, nga dritaret e shtëpive dilte një aromë që të kthente më një herë në fëmijëri, pranë sobave të ngrohta të atyre shtëpive të vjetra pe qerpiçi. Ja, pikërisht emri asaj shije të ngrohtë që mban aromën e Anadollit dhe të Ballkanit është proja, ose siç ta quajmë në këto troje, buka e shishme dhe krokante e Misrit. Proja sot do të jetë mysafire e pjatës dhe zemrës sonë.

Proja nuk është një gatim i zakonshëm e brumë dhe është thjesht një recetë buke. Aty është begatia e krijuar nga skamja, është historia e durimit, ku mielli i misrit bashkohet me ujin dhe kripën e më pas me rrjet në zjarr. Ata përbërës

të thjesht që i shtohen si kur në rëfejnë natyrën e ndërlikuar të mbushur me hale, por një kosisht krenare dhe fisnike të trevave të Balkanit. A jeni gati? Tani duat të qoj shumë vite pas në ko, në një fshat të vjetër balkanik, Buzlumi Drina, me gjelbrim të dendur dhe shpatit të thepisura. Në një prej atyre dimrave të vështirë, kur luftër dhe varfëria mbizotronin, e mjeli dhe gruri kishin vlerë në arit. Në ato fshat jetonte një nga pleqës më të urtë, një buk pjekës zemërgjër, i cilin dante me fshqin një gjithë shka që kishte në dyqane në hambar. Erdi një ditë kur mjeli i bardhi grurit aq i çmuar ju mbarua krejtësisht, ndërsa banorët prisnin buk para derës së furrës, buk pjeksi i dëshpëruar hapi arkën e vjetër prej drurit në qoshen më të errët të hambarit. Brenda saj kishte mbetur vetëm miell misri ngjyrë ari, i bluar imët në mbulliqe nga vera. Buk pjeksi u ul dhe mendoi se si mund të bënte buk pa miell të bardhë. Mori vetëm miellin e misrit, pak ujë, pak krip dhe pak djathë të vjetër që kishte mundur të gjente. E përziu dhe ngjeshi atë brumë me aq shumë dashuri dhe lutje, saqë në çdo lëvizje la ngrohtësinë e zemrës së tij. Më pas e shtriu brumin në një tepsi të madhe dhe e futi në furrë. Kur doli nga furra, aroma e projës së artë të pjekur mirë u përhap me një herë në për të gjitha rrugicet e fshatit. Banorët vrapuan të habitur drejt furrës dhe secili kafshoi nga një copë asaj buke të ngrohtë. Shia pak se ëmbël e miellit të misrit e bashkuar me ngrohtësinë e zemrës së buk pjekësit, u dha banorëve shpresë në atë ditë dimri të vështirë. Thonë se që nga jo ditë askush në atë fshat nuk e ndio më mungesën e miellit të bardhë. Proja u bë shenja më e çmuar dhe mysafira më e nderuar e atij fshati. Prandaj në çdo cep të Ballkanit, proja nuk është vetëm një ushqim që të ngop, ajo është mënyra më e shishme dhe më fisnike për të mbështetur tek njëri tjetri, për të ndarë atë që ke dhe për të ruajtur dashurinë në kohra të vështira.

Tani le ta sillim këtë aromë të mrekullueshme të ngrohtë, këtë histori shekullore të bujarisë në shtëpi dhe kuzhina tona. Nëse lapsit dhe letra juaj janë gati, po kalojmë të receta e shishme e projës, e cila do të shëndroj shtëpin tuaj një qast në ato fshatrat e vjetër të Ballkanit. Për këtë recetë të mrekullueshme na duhen përbërës shumë të thjeshtë dhe natyral, 3 gota miell misri, 1 gotë miell gruri, 1 gotë kos, 1 gotë vaj, 1 gotë ujë mineral, 3 vezë, 1 pak osot buke për fyrre, 1 lukë ëmbëlsire krip dhe rreth 200 gram djathi bardhi thërmuar, i cili do t'i japë shijen e tij karakteristike. Sa i përket përgatitjes, e nisim punën duke e ditur se në kuzhinën tonë nuk ka vend për nxitim dhe se çdo gjë ka kohën e vet për të qetësuar e për të përfituar. Fillimisht në një enë të madhe dhe të thellë për zierje, hedhim vezët i rrahim mirë me lëvizje të buta, sikur të ledhatonim zemrën e lënduar të një njeriu. Më pas shtojmë vajin, kosin dhe ujin mineral duke vazhduar rrahjen. Kur përbërësit i jenë bashkuar plotësisht me njëri tjetrin, siti miellin e misrit dhe miellin e grurit duke i shtuar pak nga pak në përzierje. Pasi shtojmë dhe sodën e bukës dhe kripën, i përzijmë ngadalë me një spatulë nga lart poshtë me rritin e një sevdalinke. Në fund shtojmë djathin e bardhë të thërmuar dhe brumi ynë është gati. Brumi i projës nuk është vetëm i fortë si brumi i zakonshëm i bukës, ai duhet të ketë një trashësi pak më të dendur se brumi i kekut, por të mbetet i rrjedhshëm. Brumin e hedhë me kujdes në tepsin e lyer me vaj, ose të shtruar në letër pjekje, ose një tavë qelqi rezistente ndaj nxehtësisë. E rafshojmë si përfaqe me ndimin e një spatule dhe e pjekim në furrë të parangrohur në temperaturën 200 gradë, derisa si përfaqe të marrë një ngjyrë të kuqërrem të artë për rreth 30 deri në 35 minuta. Këtu duhet të bëni shumë kujdes. Sa po ta nxirrni nga furra, kuzhina duhet të mbushet me aromën krokante të miellit të misrit, si aroma e biskotave të sapo pjekura. Projë nuk e presi me një herë, e mbuloj me një pecet të pasër dhe lëm të pushoj pak në ngrohtësinë e saj, derisa të fitoj vetveti teksturën e përkryer që kërkojmë. Më pas e presim në feta dhe është gati për të shurbyer. Nëse pyesni se çfarë shkon më së miri pranë një fete të ngrohtë proje, e cila është ajo pjekje e fundit që e plotëson tryezën tonë, përgjigjja vjen sigurisht nga trojet e vjetra. Një kafe boshnjake e zier nga dal në gjezve bakri, me shkumën sipër dhe aromën e saj të mrekullueshme, ose një tas me kos të ftohtë e të trashë.

Kur të merr një kafshatën e parë nga proja, cipa e sa e jashme krokante dhe butësia e sa e brëndshme me djath, le t'ju kujtoj se sa pasuri e madhe fshihet në thjeshtësinë e jetës, ashtu si sevdalinkat e bukura që dëgjojmë, ashtu si që në to bashkëtojnë pesha e prijetimeve, trishtimi, gëzimi pa fund për jetën dhe dashuria, edhe në këtë bukë gjendet e gjitha pastërtia dhe thjeshtësia e jetës.

Deri në episodën e arshëm të programit tonë, kuzhina me shenë e Sefdal Linkës, ku do të vim sërish në kuzhinën tuaj me histori të reja dhe shije të reja, uroj që paqja të mos mungoj kurrë në shtëpi tuaja, aroma e bukës si sapo është pjekur të mbush gjithmonë kuzhinën tuaj dhe melodit e Sefdal Linkës të jehojnë për herë në zemrën tuaj. Qoftë buka juaj gjithmonë e begat, kafeja juaj me shkum të dëndër dhe jeta juaj e mbushur me dashuri. Kuzhina me shijen e Sefdal Linkës.

Marveshja e Mekës, nënshkruar më 7 gusht 2026 mes Tyrkis, Pakistanit dhe Arabisë Saudite, nënkupton fillimin e një epoke të re nga aspekti politik, ushtarak, ekonomik dhe strategjik. Ankaraja është në një pozicion shembullor në industrinë e mbrojtjes. Riadi zotëron një fuqi financiare shumë të madhe, ndërsa Islamabadi ka fuqi bërthamore. Bashkimi të gjitha këtyre do të mundësoj tre vendeve të përcaktojnë ekuilibrat në një hapësirë gjeografike shumë të gjerë. Sot do t'ju paraqesim analizën që korrespondenti Sertaç Aksan ka përgatitur për kanalin TRT Haber mbi këtë çështje. Në qytetin e Shenjtë të Mekës, u nënshkrua mbase një nga marrëveshjet më kritike të viteve të fundit. Tyrkia, Pakistani dhe Arabia Saudite firmosën një aleancë mbrojtëse. Edhe pse, duke qenë se quhet pakt mbrojtje, në plan të parë vinë çështjet ushtarake, në të vërtetë ky bashkëpunim mund të prodhojë rezultate mjaft kritike në një hapësirë gjeografike shumë të gjerë. Sigurisht, një nga aspektet themelore që duhet të theksojmë në këtë pikë është se të tre vendet kanë karakteristikat e tyre të veçanta. Mes tre vendeve në fjalë, Tyrkia dallohet në fushën e industrisë mbrojtjes, doktrinave të luftës së gjeneratës së re dhe në aspektin e të diturit se çfarë dhe si duhet bërë. Arabia Saudite është antarja më e fuqishme e treshjes nga pikpamja financiare. Mundësitë materiale të mëdha që zotëron ky vend janë kritike për përshpejtimin e proceseve ku përfshihet Riadi zyrtar. Ndërsa Pakistani është i vetmi antar i botës islame që zotëron fuqi bërthamore. Gjithashtu, me një popullsi prej më shumë se 250 milion banorësh, është vendi më i populluar i kësaj aleance. Mirë, po çfarë duhet të kuptojmë nga marrëveshja e Mekës? Para se t'i përgjigjemi kësaj pyetje, duhet të kuptojmë mirë tablon aktuale. Si pasojë luftës ruso-ukrainase, Evropa po kalon periudhën e saj më të trazuar që nga lufta e dytë botërore. E ardhmja e Bashkimit Evropian është e pasigurt. Objektivi mendësisë pushtuese të Izraelit për ta kthyer lindjen e mesme në ferr, si dhe zhvillimet aktuale, të tilla si përhapja e zjarrit nga Irani anë mbanqirit, tashmë janë synime botërisht të njohura. Nga ana tjetër, ujrat po nxehen gjithnjë më shumë në Azi paqësor. Përplasja e Kinës me Tajvanin dhe aspirata e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të ndërmarrë sa më parë hapa konkret ndaj Kinës e bëjnë procesin edhe më kompleks. Konfliktet rajonale, emigracioni, luftrat konvencionale, sulmet kibernetike dhe kërcënimet hibride ndoshta janë më intensive se kur më parë. Në fund të fundit, të gjithë, në një mënyrë ose në një tjetër, po përpiqen të përshtaten kësaj epoke të re, të forcojnë

0: në pozicionin e tyre dhe të përcaktoj ajnën që mbajnë. Saktësisht në këtë pikë, marrëveshja e nënshkruar mes Turqisë, Arabisë Saudite dhe Pakistanit merr një rëndësi madhore. Pakti i nënshkruar nga tre vendet do të ndikojë në një hapësirë gjeografike shumë të gjerë. Sipas profesorit të asociuar Gökhan Çınkara nga Universiteti Necmettin Erbakan, një prej rezultateve më të rëndësishme të marrëveshjes së aleancës që u nënshkrua ndërmjet tre vendeve do të vijë përmes bashkëpunimeve të përbashkëta. Ai thotë se Arabia Saudite mund të dallohet në këtë pikë me fuqinë financiare të saj dhe se veçanërisht në projektet ushtarake mund të ketë përshpejtime shumë serioze. Pozicioni udhëheqës së Ankaras në industrinë mbrojtjes është mjaft i çmuar në këtë drejtim. Çınkara flet për mundësinë e një procesi zhvillimi më të shpejtë në disa projekte kritike. Natyrisht, fuqia financiare nuk është e vetmja karakteristike e qeverisë saudite. Çınkara nënvizon gjithashtu se Riadi është partneri më strategjik i Washingtonit në rajon. Kurse në paragrafin për Pakistanin, natyrisht, ai referohet fillimisht fuqisë përthamore të këtij vendi. Megjithatë, ai thotë se Islamabadi zyrtar është gjithashtu në një pozitë mjaft të mirë, sidomos kur bëhet fjalë për forcat ajrore. Çınkara thekson se ndikimi i Turqisë në rajonet e afërta si Siria, Iraku dhe Mesteu Lindor, fuqia e Arabisë Saudite mbi vendet e Gjirit dhe të Lindjes së Mesme, si dhe roli dominues i Pakistanit në mjedisin e tij duhet të vlerësohen së bashku. Ai shton se firmat që hodhen këto tre vende do të prodhojnë influencë në një hapësirë shumë të gjerë. Në këtë pikë, ai hap një parantezë dhe thotë: "Në periudhën e ardhshme, vende të ndryshme, veçanërisht Egjipti dhe Katari, mund të dëshirojnë të bashkohen kësaj aleance, sidomos në një kohë kur çështjet e Iranit dhe Jemenit po zhvillohen në mënyrë kaq intensive dhe dëllimshme. Madje nuk do të habitesha nëse aleanca trepalqe do të ndërmerrte një hap konkret edhe lidhur me Jemenin." Por si do t'i qasen Shëbaja dhe Izraeli marrëveshjes së Mekës? Një tjetër çështje që duhet marrë në konsiderat lidhur me marrëveshjen e Mekës është mënyra se si Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli do të reagojnë ndaj këtij procesi të ri. Gökhan Çınkara trajton fillimisht anën amerikane të medaljes. Ai thekson se administrata e Washingtonit ka marrëdhënie jashtëzakonisht të ngrohta dhe aktive me Ankaran. Gjithashtu nënvizon se Shëbaja ka marrëdhënie mjaft të afërta me Arabinë Saudite. Përveç këtyre, ai shton se Shtetet e Bashkuara, për shkak të agresivitetit të Izraelit, nuk kanë qenë në gjendje ta zhvendosin vëmendjen e tyre drejt rajoneve të tjera. Ai shpreh mendimin se pakti i firmosur ndërmjet Turqisë, Pakistanit dhe Arabisë Saudite do të vlerësohet pozitivisht nga Shëbaja dhe madje do të mbështetet prej saj. Gjithashtu ai thekson se aleanca trepalqe e re mund të krijojë në një farë mënyre ndikim mbi Iranin dhe shpjegon se edhe kjo do të ishte në interes të Shëbas. Izraeli gjenocidal është ndoshta një nga humbësit më të mëdhenj të marrëveshjes së Mekës. Sigurisht, qeveria e Tel Avivit nuk do të jetë e kënaqur të shohë së bashku tre vende që, nëse është e nevojshme, mund të veprojnë si një blok. Çınkara vënë në pas se Izraeli mund të përdorë këtë në politikën e brendshme në formulimin po krijohet një aleancë kundër nesh. Megjithatë, ai thotë se edhe opozita izraelite do të zhvillojë narrativa të reja për të mos e lejuar një gjë të tillë, sepse edhe ajo tashmë mendon se duhet në një mënyrë apo në një tjetër të ndiqet rruga e marrëveshjeve me vende të tjera. Në fund, akademiku Gökhan Çınkara nënvizon se edhe pse aleanca turko-saudito-pakistaneze trajtohet kryesisht përmes zhvillimeve ushtarake, ajo do të ketë një fuqi shumë serioze për dialog dhe mund të arrihen rezultate mjaft strategjike po ashtu në çështje të tilla si zhvillimi ekonomik, paqja rajonale dhe bashkëpunimi gjithëpërfshirës.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: İnca Ankara Radio Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Of the Radio Glass Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquie.
10: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
0: Ju flet zëri i Turqisë.
11: Çeli shi Turqi çishën, Bangkok电台.

Tash u dëgjues për para se të mbyllim emisionin e sotëm radiofonik, ju kujtojmë edhe një herë titull të lajmeve kryesore të ditës. Presidenti Tyrkisë Recep Tayyip Erdoğan deklaroi se 25 vitet e partisë së tij për drejtësi dhe zhvillim përfaqësoi një periudhë transformimi historik për vendin. Zëvendës presidenti turk Cevdet Yılmaz, e cilësoi marrëveshjen e mbrojtjes së përbashkët të Mekës, nënshkruar mes Tyrkisë, Arabisë Saudite dhe Pakistanit më 7 gusht, si një hap jashtëzakonisht të rëndësishëm dhe historik. Kurse ministri i turk i punëve të jashtme Hakan Fidan deklaroi se Egjipti po shqyrton mundësinë e antarësimit në marrëveshjen e mbrojtjes së përbashkët të Mekës, duke shtuar se Kairoja është partneri natyror i Ankaras dhe se shpreson të bëhet së shpejti edhe partner zyrtar. Një gjykatës federal në Massachusetts rrëzoi padinë administratës së presidentit amerikan Donald Trump kundër Universitetit të Harvardit me akuzën se ky institucion arsimit të lartë kishte toleruar antisemitizmin edhe ngacmimin verbal të studentëve hebrejnë. Izraeli gjenocidal ka nxjerr urdhër për arrestim administrativ ndaj 69 palestinezëve në territoret palestineze të pushtuara, pa ngritur asnjë akuzë ndaj tyre. Miq të vjerë, dëgjuat transmetimin e të rëtës në Shqipër sot, sërisht do të takohemi nesër në të njëjtën orë përmes lajmeve të ditës, rubrikës Kujtesa historike dhe përsëritjes së programeve Palestina, fillimet dhe historitë e pathëna, tema e ditës dhe zbulimet të rastësishme që lehtësojnë jetën. Unë Hilmi Velagushti, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik bashkë me operatorin e zërit Kjo Kampollat, ju urojmë ditën e mirë dhe mirëdëgjofshim.

Përshëndetje nga Radio Zëri Tyrkjes, sot është e shtunë 15 gusht 2026, këtu në Ankara ora është 15:30 minuta. Emisionet RTS në Shqipë mund të ndihni pa ndërprerje çdo ditë në këtë orë në satelitën Turksat 4 me këto parametra. Frekuenca 12.092 MHz, polarizimi horizontal, shkalla e dimension e simboleve 27500, FEK 56, si dhe në internet në portalin www.radiostacionit.com, fraksion radiolar për mes radiostacionit TRT Vot West. Pas bulletin të lajmeve do dëgjoni rubrikën Kujtesa Historike, si dhe përsëritin e programeve Palestina, fillimet dhe historitë e thëna temën e ditës dhe zbulimet rastësishme që letësojnë jetën. Gjithashtu për ju sot kemi zgjedhur edhe disa këngë të bukura turke në mikrofonun Serdar Hyseni, bashkë me operatoren e zërit Aslı Yıkılmaz në regji. Do të jemi me ju për 55 minuta në transmetim të drejt për drejt.

Punojmë fillimisht me titujt kryesor. Presidenti Erdogan shënoi 25 vjetorin e themelimit të AK partisë duke deklaruar se partia ka ende shumë për të bërë dhe se arritjet më të mëdha janë përpara. Ai tha se AK partia do të vazhdojë të punojë për objektivat afatjat dhe Tyrkisë për vitet 2053-2071. Ambasadori i Tyrkisë në Damask, Nuh Yılmaz, tha se kërcënimet kryesore të sigurisë përgjatë konfliktit turko-sirian janë eliminuar pas ndryshimit të administratës në Siri. Ai njoftoi gjithashtu se Ankara ja synon të zgjerojë bashkëpunimin me Damaskun në fushën e sigurisë, ekonomisë dhe tregtisë, ndërsa shpreson që presidenti Erdogan të vizitojë Damaskun para fundit të këtij viti. 7 persona janë vrarë dhe 3 janë plagosur nga një sulm ajror izraelit ndaj një banese në Ensar, në jug të Libanit. Ushtria izraelite ka konfirmuar sulmet në Nebatije dhe në Ensar, duke pretenduar se ka goditur infrastrukturën e Hezbollahut. Donald Trump tha se së shpeti do ta shpallë ngushticën e Hormuzit territor amerikan, ndërsa Irani e hodhi poshtë pretendimin dhe tha se nuk do të frikësohet nga kërcënimet e Washingtonit. Teherani theksoi se hapja dhe mbyllja e kësaj rruge strategjike ujore mbetet nën autoritetin iranian. Rusia ka deklaruar se po shqyrton me vëmendje nismën e Tyrkisë për vendosjen e një moratoriumi ndaj aktiviteteve ushtarake në Detin e Zi, por tha se ende nuk ka marrë propozim zyrtar nga Ankaraja për këtë. Moska ka mungul se zgjidhja e krizës në Ukrainë kërkon adresimin e shkaqeve të saj themelore. Dhe tani po ndalemi më gjerësisht në zhvillimet e ditës. Presidenti Recep Tayyip Erdogan shënoi të premten 25 vjetorin e Partisë për Drejtësi dhe Zhvillim, e njohur si AK Parti, në pushtet në Tyrki, duke deklaruar se arritjet më të mëdha të kësaj force politike janë ende përpara. Duke folur në një aktivitet për përvjetorin në lulishten kombëtare të kryeqytetit në Ankara, Erdogani e cilësoi këtë moment të si një ditë shumë të veçantë dhe historike dhe tha se partia e ka transformuar Tyrkien që nga themelimi i saj në vitin 2001. AK partia lindi 25 vjet më parë, si shpresa e kombit tonë, tha Erdogani duke theksuar lidhjet e partisë me elektoratin. E themeluar më 14 gusht të vitit 2001 në drejtimin e Erdoganit pas përfundimit të mandatit të tij si kryetari i Bashkisë Metropolitane të Stambollit, AK Parti ndryshoi me shpejtësi peizazhin politik të Tyrkisë. Në fjalën e tij Erdogani tha se partia ka realizuar investime dhe projekte të rëndësishme në ekonomi, shëndetësi, arsim dhe transport, duke forcuar njëkohësisht edhe besimin e vendit në vetvete. Rekordi elektoral i kësaj force politike është i pakrahasueshëm në epokën pluraliste të Tyrkisë, e cila nisi në vitin 1946. Rruga e saj politike ka prodhuar 4 kryeministra dhe 2 president përmes fitoreve të njëpasnjëshme në zgjedhje. Erdogani u atribuoi votuesve jetëgjatësinë e partisë, duke thënë se kjo forcë politike ka përdorur mandatin dhe burimet që i janë besuar për zhvillimin dhe forcimin e vendit. Duke folur për të ardhmen, Erdogani hodhi poshtë çdo ide se pas 25 vitesh në pushtet, partia duhet të ngadalsojë ritmin. Ne kemi arritur shumë gjëra gjatë një çelëk shekulli, por nuk kemi përfunduar. Askush të mos pres që ne të lodhemi, thaj. Ne sapo kemi filluar, shtoi Erdogani, duke theksuar se kjo forcë politike do të ndihmojë në çurjen e Tyrkisë drejt objektivave afatgjata për vitet 2053 dhe 2071. Ai premtoi se AK Partia do të vazhdojë të formësojë të ardhmen e Tyrkisë duke u shprehur para mbështetësve të tij. Kemi ende shumë punë për të bërë. Ambasadori i Tyrkisë në Damask, Nuh Yılmaz, tha se kërcënimet kryesore të sigurisë përgjatë kufirit mes Tyrkisë dhe Sirisë janë eliminuar që prej marrjes detyrës nga administrata e re siriane. Në një intervistë për programin Syria Now të televizionit me selin në Katar, Al Jazeera, Yılmaz foli për angazhimin diplomatik mes Ankaras dhe Damaskut, si dhe për zhvillimet rajonale. Ai tha se misioni më i madh diplomatik i Tyrkisë në botë ndodhet në Damask, duke theksuar rrënjët historike të marrëdhënieve dypalshe, bashkëpunimin ushtarak dhe ekonomik, si dhe vendosmërinë e përbashkët për të luftuar terrorin.

ismin. Duke ju referuar lidhjeve të theta historike dhe kulturore mes Tyrkisë dhe Sirisë, Yılmaz tha se Damasku zë një vend të veçantë në kujtesën kombëtare turke. Gjatë historisë, ky qytet i lashtë, i njohur edhe si Sham al-Sherif, ka trashëguar një pasuri të thellë historike që shtrihet nga Perandoria Osmane e drejtës Selçukët. Duke vlerësuar situatën e sigurisë dhe kontaktet ushtarake mes së dy vendeve, ambasadori Yılmaz rikujtoi parimin e presidentit Erdogan se siguria e Sirisë është siguria e Tyrkisë. Ai tha se problemet kryesore strategjike të sigurisë përgjatë kufirit janë zhdukur pas ndryshimit të administratës në Siri. Pas 8 vjetorit 2024, katër probleme strategjike të sigurisë, që janë kontrabanda e njerëzve, trafiku i drogës, migrimi i pakontrolluar dhe terrorizmi, u zhdukun papritur përgjatë kufirit ton, tha Yılmaz. Ai përmendi edhe vizitën e anijeve të marinës së Tyrkisë në portin e Latakias, si një tregues konkret i bashkëpunimit të ardhshëm ushtarak dhe detar. Jemi të gatshëm të mbështesim ushtrinë siriane për nevojat e saj në trajnim, pajisje dhe logjistik, tha ai. Zoti Yılmaz tha se qëndrimi i Tyrkisë ndaj elementëve terroriste në rajon është i qartë, duke theksuar se rajoni duhet pastruar plotësisht nga organizatat të PKK, YPG dhe SDF. Ai u shpreh se Ankaraja po ndjek nga afër procesin mes qeverisë siriane dhe YPG-s, duke shtuar se eliminimi i plot i elementëve të PKK-s dhe SDF-s në Tyrki, Siri dhe në Irak është i nevojshëm për ruajtjen e drejtësisë territoriale dhe suverenitetit të Sirisë. Siç ka deklaruar edhe presidenti i Sirisë Ahmet Shara, megjithëse procesi i integrimit po ecën ngadalë, ne mbështesim hapat që synojnë të japin fund terrorizmit, tha Yılmaz. Sa i përket marrëdhënieve ekonomike, ambasadori Yılmaz tha se vëllimi i tregtisë së dy palëshe është arritur me 40% në një periudhë të shkurtër kohore, duke arritur në 375 miliardë dollar, ndërsa objektivi afatmesëm është 10 miliardë dollar. Ai tha se vijojnë negociatat për një marrëveshje të tregtisë së lirë dhe krijimin e zonave të përbashkëta industriale. Lidhur me pikat kufitare, Yılmaz tha se Tyrkia synon të rihap të gjitha pikat përgjatë kufirit, prej më shumë se 900 kilometrash të gjatë me Sirinë. Përveç kësaj, projekti për zonën e lirë dhe portin e thatë që do të ndërtohet në Idlib do të përshpejtojë transportin dhe procedurat doganore, tha ai. Yılmaz theksoi gjithashtu rëndësinë e mbështetjes së arsimit në Siri. Sipas tij, në kuadër të një marrëveshjeje bërë mes Ministrisë së Arsimit Kombëtar të Tyrkisë dhe autoriteteve siriane, në periudhën e ardhshme do të hapet një shkollë ndërkombëtare turke në Damaskë dhe zonat përreth. Sa u përket të sirianëve që ndodhen në mbrojtje të përkohshme në Tyrki, Yılmaz tha se përjashtimi nga detyrimi për leje pune ka qenë në fuqi për një kohë të gjatë. A i shtoj se Ministria Jashtme dhe Ministria e Punëve të Brendshme të Tyrkies po punojnë për rregullat e reja vizash me qëllim lehtësimin e vizave në Tyrkje për sirianët që janë kthyer në vendin e tyre. I pyetur për një vizitë të mundshme të presidentit Erdogan në Siri, ambasadori Yılmaz tha: Zoti president ka një dashuri të madhe për Damaskun dhe Xhamin Umayyade. Kontaktet që ishin planifikuar më parë u shtynë për shkak të zhvillimeve në rajon. Shpresojmë ta shohim zotin president në Damask para fundit të këtij viti. Ajo pamje historike e zotit Erdogan dhe zotit Al-Shara, duke ecur së bashku në Xhamin e Madh të Damaskut, do t'i tregonte botës forcën e partneritetit strategjik mes dy vendeve, thaj. Nga njëra anë, lufta mes Ukrainës dhe Rusisë, nga ana tjetër konflikti i nisur mes Iranit dhe Izraelit dhe SBA-s me rrezikun e përhapjes në të gjithë Gjirin Persik. Bota po përballet për herë të parë pas më shumë se gjysmë shekulli me një krizë kaq intensive, të zgjatur dhe me ndikim në një hapësirë kaq të gjerë. Kjo situatë është veçanërisht e vështirë për vendet që besonin se rendi i krijuar pas luftës së dytë botërore do të vazhdonte përgjithmonë. Në mesin e tyre, vendet evropiane duket se janë ndër ato që po përballen me më shumë pasiguri. Sinjalet që vijnë nga kryeqytetet të ndryshme të kontinentit tregojnë se shumë prej tyre nuk janë realisht të përgatitur për një luftë të gjerë. Vendet që e lexojnë siç duhet situatën e kanë kuptuar se bota nuk është më si më parë dhe se përfundimi i shpejtë i këtij mjedisi luftarak nuk duket i mundshëm. Marrëveshjet me vlerë miliarda dollar, aleancat e reja dhe përpjekjet për veprim të përbashkët lidhen pikërisht me këtë realitet. Një nga problemet që është bërë veçanërisht i dukshëm gjatë luftrave është shterimi i shpejtë i municioneve dhe vështirësia për t'i zëvendësuar ato. Kjo vlen edhe për raketat. Edhe SBA-ja, një fuqi e madhe prodhuese, dhe Rusia, që shpesh perceptohet si një vend me rezerva të pakufizuara, po përballen me rënje të ndjeshme të rezervave të raketave, municioneve dhe të sistemeve të avancuara.
Edhe Irani, i cili prej kohësh

0: që përgatitej për një luftë madhe në Thonjza, ka parë të shterojnë me shpejtësi rezervat e raketave të avancuara, ndërsa edhe Ukraina pavarësisht mbështetjes ndërkombëtare, po përballet me vështirësi të mëdha. Aktualisht në nivel global po flitet për mungesë rezervash raketore dhe pritet që problemi të thellohet. Në këtë pikë, përfshirja e Turqisë në këtë ekuacion nuk do të ishte befasuese. Ankaraja prej vitesh punon për zhvillimin e raketave vendase. Pas investimeve të mëdha, punës së shumë vjeçare dhe përballimit të sfidave serioze, kompanitë turke që operojnë në sektorin e industrisë së mbrojtjes kanë arritur të konkretizojnë projektet e tyre e raketore. Sot, kompanitë të tilla si Roketsan, MKE, Arja, Baikar, Sage dhe Kale Samunma kanë avancuar në mënyrë të konsiderueshme programet e tyre dhe Turqia ka kaluar në fazën e prodhimit në seri. Raketat antitank, raketat e lundrimit, raketat e mbrojtjes ajrore dhe raketat balistike të zhvilluara në Turqia janë në prodhim në seri, ndërsa kompanitë e industrisë vendase të mbrojtjes po rrisin në shpejtësi kapacitetet e tyre prodhuese. Në një periudhë me rreziqe kaq të larta, veçanërisht vendet evropiane nuk mund të presin edhe 10 vjet për të zhvilluar produktet e tyre. Nevojat nuk janë më kërkesa për të ardhmen, por kërkesa të menjëhershme. Për vendet që duan të zëvendësojnë rezervat e raketave ose të sigurojnë raketat e reja, mundësitë janë të kufizuara. Në këtë drejtim, Turqia mund të ketë mundësi të rëndësishme për të pozicionuar si një furnizues kryesor dhe për t'u përgjigjur kërkesave nga Evropa dhe rajone të tjera.
1: Po dëgjoni Zërin e Turqisë, edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
0: Rusia ka deklaruar se po e shqyrton me vëmendje nismat e Turqisë për zgjidhjen e krizës në Ukrainë. Zëdhënëse e Ministrisë së Jashtme ruse, Maria Zaharova, në një deklaratë me shkrim, komentoi propozimin e ministrit të jashtëm të Turqisë, Hakan Fidan, për vendosjen e një moratoriumi ndaj aktiviteteve ushtarake në ditën e zi nga Rusia dhe Ukraina. Zaharova theksoi se Rusia i ka shqyrtuar tradicionalisht me kujdes nismat për paqe, veçanërisht ato që vijnë nga Turqia, një aktor i rëndësishëm rajonal dhe vend të fqinj i dietit të zi. Megjithatë, ajo tha se Moska nuk ka marrë ende përmes kanaleve zyrtare një propozim nga Turqia që të përcaktojë më konkretisht kushtet e kësaj nisme. Sipas Zaharovës, Moska nuk e konsideron të përshtatshme rikthimin te nisma e ditit të zi, e cila në të kaluarën parashikonte ndalimin e aktiviteteve ushtarake në rajon. Ajo tha se zbatimi i marrëveshjes kushtëzohej nga ndërmarrja e hapave reciprok nga pala tjetër, gjë që sipas saj nuk ndodhi. Zëdhënësja ruse akuzoi gjithashtu forcat ukrainase se kryen rregullisht akte terroriste në Thonjza me dron kundër anijeve civile të vendeve bregdetare të detit të zi. Sipas saj, Moska i konsideron këto sulme pjesë të një politike të qëllimshme për destabilizimin e transportit detar civil në rajon. Zaharova deklaroi se aktualisht nuk shohin parakushte për përmirësimin e situatës dhe nuk e konsiderojnë të arsyeshme marrjen e masave të pjedhshme që sipas saj vetëm do t'i jepnin Kievit një mundësi të përkohshme për të marrë frym. Ajo theksoi se zgjidhja e krizës në Ukrainë është e mundur vetëm nëse eliminohen shkaqet themelore të saj. Më herët, ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov kishte deklaruar se Turqia është realiste në favor të stabilitetit në detin e zi dhe kishte kujtuar se Ankara ja ka propozuar arritjen e një marrëveshje për të parandaluar shndërrimin e anijeve në objektiva të sulmeve në këtë zonë. 7 persona kanë humbur jetën dhe 3 të tjerë janë plagosur nga një sulm ajror izraelit ndaj një banese në qytetin Ensar në jug të Libanit. Sipas agjencisë zyrtare libaneze të lajmeve NNA, avionet luftarak izraelit e kryen sulmin në orët e para të mëngjesit duke e shkatëruar plotësisht banesën. Ekipet e mbrojtjes civile vijojnë në kërkimet në rajonoja për nxjerrjen e viktimave dhe të plagosurve, të cilët janë dërguar në spitalet e Nebaties. Forcat izraelite kanë vazhduar gjithashtu sulmet në qyteteve Nebatie dhe Bint Jubail dhe zonave përreth tyre në jug të Libanit. Ushtria izraelite raportohet se ka hedhur në erë disa banesa në Bint Jubail dhe ka qelluar me armë të rënda automatike ndaj banesave pranë rrugës Kunin në Saf al-Hava. Sipas raportimeve, pak para mesnatës, avionet luftarak izraelit goditën edhe zonën El Musha në qytetin e Masurit. Ushtria izraelite deklaroi se kishte goditur infrastrukturën e Hezbollahut në Nebatie dhe në Ensar, duke pretenduar se ishte kryer një shkelje në Thonjza ndaj trupave të saj të përfshira në operacionet ushtarake në jug të Libanit.

deklarat pretendohet gjithashtu se pjesëtarët e Hizbullahut të kishin vepruar kundër ushtarëve Izraelit në kodrën Ali Tahir, e cila është e pushtuar nga ushtria izraelite. Ushtria izraelite palemëroi se sulmet në jug të Libanit do të vazhdojnë për të eliminuar kërcënimet kinse. Ushtria izraelite nisi sulme të gjera ajrore dhe Libanit më 2 mars të këtij viti dhe pushtoi disa zona në jug të vendit. Qeveria libaneze njoftoi se gjatë kësaj periudhe numri i personave të zhvendosur brenda vendit kishte kaluar 1 milion. Armpushimi mes Libanit dhe Izraelit, i cili hyri në fuqi më 17 prill, është zgjatur disa herë. Ministria libaneze e shëndetësisë njoftoi se nga sulmet izraelite ndaj Libanit që prej 2 marsit kanë humbur jetën 4335 persona. Të paktën 22 nga 34 stacionet e oksigjenit në gaz kanë dalë jashtë funksionit, njoftoi të shtunën Ministria Palestineze e Shëndetësisë, duke palemëruar se edhe stacionet e mbetura rrezikojnë të mbyllen për shkak të bllokadës izraelite dhe mungesës së rënë të pjesëve të këmbimit. Ministria tha se 12 stacionet që vazhdojnë të funksionojnë po punojnë në kushte jashtëzakonisht të vështira teknike dhe mekanike, duke bërë gjithnjë e më të vështirë plotësimin e nevojave për oksigjen të spitaleve dhe ofruesve të shërbimeve mjekësore. Ajo shtoi se kapaciteti funksional i stacioneve është shteruar plotësisht dhe se ato po punojnë për tej kapacitetit maksimal, ndërsa defektet po bëhen gjithnjë e më të shpeshta. Nga 30 pajisje të që përdoren për mbushjen e bombullave të gazit të oksigjenit, vetëm 4 kanë mbetur në funksion, tha ministria, duke palemëruar se edhe ato mund të ndalojnë në çdo moment, pasi ekipet teknike nuk janë në gjendje të kryejnë mirëmbajtje emergjente. Disponueshmëria e oksigjenit nuk është e luks mjekësor, ajo është një domosdoshmëri etike për shumë shërbime thelbësore dhe që shpëtojnë jetë, theksoi më tej ministria. Ministria palemëroi se stacionet e mbetura të përballen me paralizë të plot, çka rrezikon furnizimin me oksigjen të spitaleve dhe pacientëve që marrin trajtim në shtëpi. Ajo bëri thirrje për hapjen e menjëhershme dhe të drejtpërdrejtë të kanaleve për futjen e pjesëve të këmbimit dhe pajisjeve teknike të nevojshme për riparimin e stacioneve, si dhe për dërgimin urgjent të stacioneve të reja të oksigjenit në enklav. Palemërimi erdhi pasi organizata Mjekët pa kufi tha më datën 12 gusht se autoritetet izraelite vazhdonin të kufizonin hyrjen e vajrave të motorëve dhe pjesëve të këmbimit të nevojshme për funksionimin e gjeneratorëve të spitaleve, ambulancave dhe objekteve të tjera jetike, duke vënë kështu në rrezik mijëra jetë. Në raportin e fundit të publikuar të premten, zyra e OKB-s për koordinimin e çështjeve humanitare tha se pika kufitare Kerem Shalom mbetet e vetmja pikë funksionale për hyrjen e mallrave në gaz, ndërsa vazhdojnë kufizimet për disa furnizime dhe pajisje thelbësore. Të dhënat më të fundit të Organizatës Botërore të Shëndetësisë të publikuara më 11 gusht dhe që mbulojnë në periudhën 1 janar-31 korrik tregojnë gjithashtu mungesa të mëdha në burimet dhe shërbimet shëndetësore në objektet mjekësore të gaz. Në gaz është në fuqi një armpushim që prej datës 10 tetor 2025, pas një lufte izraelite që shkaktoi dëme të mëdha në sistemin shëndetësor dhe infrastrukturën e enklavës. Presidenti amerikan Donald Trump tha se së shpejti do ta shpallë ngushticën e Hormuzit, territor të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ndërsa qeveria iraniane deklaroi se nuk do të frikësohet nga kërcënimet amerikane. Pasi të përfundojmë mposhtjen e Iranit, i cili po mposhtet rënd, shumë shpejt do ta shpallë ngushticën e Hormuzit, territor të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, tha Trumpi të premte në New York. Ai shtoi se bllokada amerikane ndaj kësaj rruge strategjike ujore vazhdon dhe se asnjë anije nuk kalon përveç se nëse ne e duam, tha ai. Trumpi tha gjithashtu se udhëheqja iraniane është dëmtuar rënd nga lufta dhe e lidhi rritjen e çmimeve të karburantit në Amerikë me përpjekje të për të penguar Iranin të zotërojë armë bërthamore. Zyrtarët ushtarak iranian hodhën poshtë pretendimet për kontrollin amerikan mbi ngushticën e Hormuzit, duke i cilësuar ato si gënjeshtra dhe trillime të pabaza. Zvendës ministri i jashtëm iranian Qasem Gharibabadi tha se Teherani nuk do të frikësohet nga kërcënimet apo demonstrimi forcës nga Washingtoni. Sipas tij, ngushtica e Hormuzit do të hapet ose mbyllet vetëm nën autoritetin e Iranit. Sipas dhënave të kompanisë Kepler, të cituara këto nga media e CNN-it, që nga fillimi i luftës 160 ditë më parë në përngushtisë kanë kaluar 3371 anije, pra rreth 20% e trafikut të periudhës para luftës. Ndërkaq që presidenti iranian Mesud Pezeshkian tha se problemet ekonomike të Iranit janë përkeqësuar ndjeshëm që prej

luftës me Shuban dhe Izraelin. Si pas medjave iraniane, gjatë një takimi, Pezeshkiani tha se rritja e qmimeve është nëzitru nga kostot më të larta të importeve dhe rënja të ardhurave shtetërore për shkak të uljes së shitjeve të naftës. A i shpjegoj se madrat e importuara, të cilat më par hynin në Iran për mes rrugve më të drejt për drejta, tani transportohen në për rrug më të gjata dhe më të kushtueshme, duke rritur kështu qmimet. Pezeshkiani theksoj gjithashtu se rënja e eksporteve të naftës ka pakësuar të ardhurat e qeverisë. Të ardhurat tona janë ulur, më parë ne shisnim naftë, tani nuk mundemi thaj. Presidenti iranian tha se dëmtimi objekteve industriale gjatë të sulmeve amerikano-izraelite ka rënduar më tej ekonominë. Sipas tij, shumë fabrika janë goditur ose shkatëruar, duke ulur edhe të ardhurat nga taksat. Nuk mund të mbledhim taksa nga fabrikat dhe për më tepër duhet u japim para që të mbijetojnë, tha Pezeshkiani. Sulmet e përbashkëta amerikano-izraelite ndaj Izraelit nisën më 28 shkurt të këtij viti. Irani u kundërpërgjigj me raketa dhe dron, ndërsa për shkallëzimin shkaktoi ndërprerje të mëdha në ngushtitësën e Hormuzit, duke goditur furnizimet globale me naftë dhe duke rritur kostot e transportit dhe të sigurisë.

Cuitesa historică. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit dhe datat më mendikim në historinë turke, shqiptare dhe ato botërore që kanë shënuar ditën e sotme 15 gusht. Si sot me 1461-shin, Sultan Mehmeti II, i njohur gjerësisht si Ngadhnjimtari, mori kontrolin e provincës së Trabzonit, kjo i dha fund ekzistencës së mbretërisë së Pontit. Në këtë datë vitit 1769, u lind në Korsik politikani, generali dhe perandori francez Napoleon Bonaparte. Falshum fushatave ushtarake dhe aleancave që ndërmori, ai pushtoi dhe udhëhoqi gati të gjithë kontinentin evropian, duke çuar idealet e revolucionit francez në çdo vend që pushtonte. Napoleoni arriti të kontrollonte shumë mbretëritë e Evropës në sajt të familjarëve dhe të afërmve, të cilët i emëronte për ta ushtruar pushtetin e tij më mirë në shtetet e pushtuara. Fushata e Rusisë në vitin 1812 shënoi fundin e dominimit të tij në mbar Evropën. Të njëjtën ditë të 1869-s u prurua kanali i Suezit, një vijë ujore që lidh mes Theun me detin e kuq. Ai është një prej rrugëve detare më të rëndësishme në botë. Si sot në vitin 1914 u hap kanali i Panamas, një vepër hidrike që lidh Atlantikun me paqësorin, gjithashtu një rrugë detare me peshë jashtëzakonisht strategjike. Në këtë datë të 1925-s u nënshkrua marrëveshja me kompanin Junkers për themelimin e fabrikës së avionëve dhe motorëve në qytetin Kayseri të Republikës së Turqisë. Të njëjtën ditë të vitit 1935, Adolf Hitleri ndaloi martesat mes gjermanëve dhe hebrejve. Si sot më 1940-ën, një rëndecë italiane silurojë dhe fundosi luftanien greke Eli në portin e ishullit Tinos gjatë kohës së paqes, duke shënuar provokimin italian më serios për para shpërthimit të luftës italo-greke në tetor të atij viti. Si pasoj e këti sulmi, 10 oficer e marinar të anijes në fjal u vran dhe 24 u plagosën. Pas luftës, Italia i pagoj Greqis dëmshpërblim për këtë akt. Në këtë datë të vitit 1960 u shpall themelimi i Republikës së Pavarur të Kipros në përputhje me marrëveshjet e Zyriut dhe Londrës. Të njëjtën ditë të 1962-shit u publikua për herë të parë libri komik Njeriu me Rimang. Si sot në vitin 1969, në New York të Shteteve të Bashkuara të Amerikës filloi panairi muzikës dhe arteve në Woodstock. Gjerësisht i njohur si Festivali Woodstockut, në edicionin e tij të parë morën pjesë rreth 400.000 njerëz. Në këtë datë të 1974-s, trupat turke që përparuan nën operacionin e paqes në Kipro hynë në Magus, qyteti dytë më i madh në

ishull, po atë dit, grekët vran 50 qytetar turq në fshatrat Tashkent, Tatlısu dhe Terazi. Të njëjtën ditë të vitit 1982, u nda nga jeta në moshën 79 vjeçare shkencëtari suedez Hugo Theorell,

Stadtball si pasojë të cilit humbën jetën 514 persona. Të njëjtën ditë të 2012-s u nda nga jeta politikani shqiptar Arben Xhaferi. Ai ishte kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare dhe një avokat i të drejtave për shqiptarët në Maqedoninë e Veriut. Xhaferi njihet më së shumti për thirrjen për ndryshim në preambulën e kushtetutës. Miq të vuar, çdo ditë e vitit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim gjurmëve që kalën 15 gushtin ndër vite. Do të takohemi përsëri nesër me zhvillime historike të reja. Kujtesa historike.

A mund ta ndryshojnë historinë e njerëzimit disa rrotullat të vjetra të haruara në një shpel? Ose ta shtrojmë pyetje ndryshe të dashur dëgjues? A mjafton do njëherë vetëm një copës e vogël guri për të zbuluar një sekret që ka qëndruar i fshehur për shekuj? Ka thesare që nuk mund t'i mbrojnë as sëndukut me arë dhe as muret e trasha të sarajeve. Ato thjesht presin ditën kur do të zbulohen, në atë heshtje të thellë ku edhe vetë koha duket se ka harruar të kaloj. Sot po largohemi nga era e kripur e mesdheut dhe po i drejtohemi pikës më të ulët të rruzullit tokësor në zemër të shkretëtirës. Ndodhemi pranë shkëmbinjve kryelartë të Kumranit, pikërisht në breg të ditit të vdekur. Kalendari shënon vitin 1927. Është një ditë me vapë përvëlluese shkretëtire, ku dielli sikur i shkrin shkëmbit dhe koha e humb ritmin. Një bari i ri beduin palestines nga fisi Tamira, i quajtur Muhammed et Dib, ndjek një nga dhjetë e tufës së tij, e cila kishte humbur mes shkëmbinjve. Ai ngjitet kodrave, vështron luginat, por më kot. Pa prit pas, në mes të një shpati të thyer, dallon zgavrën e errët të një shpellë të ngushtë. Duke menduar se dhia e tij mund të ketë gjetur streh aty brenda, merr guximin dhe hedh një gur të vogël drejt errësirës. Por tingulli që dëgjon nuk është jehona e zakonshme e shkretëtirës. Është zhurma e një ene balte që po thyhet. Në atë qast, në atë errësirë të shpellës së ngushtë, nuk u thyje vetëm një qyp. Aty u hapsi pari i njërës prej enigmave më të mëdha dhe zbulimeve më të bujshme arkeologjike në historinë e njerëzimit. Kur Muhamedi i ri hyri me droj brenda, pa qypa balte të rreshtuar si raftet e pluhurosura të një biblioteke. Brenda tyre nuk kishte as arë e as diamante. Aty gjendeshin rrotulla të lashta, të mbështjella me pëlhur liri dhe të shkruara me një kujdes të jashtëzakonshëm mbi lëkurë gazele. Në fillim, askush nuk e kuptoi vlerën e tyre. Madje, disa prej tyre u shitën në tregun e antikuareve për vetëm pak dollar. Por, sapo studiuesit filluan të deshifrorin shkrimet e lashta mbi pergamen, bota historisë dhe e arkeologjisë u trondit nga themelet. Ajo shpellë e parë ishte vetëm fillimi. Më pas, në shkretëtirën e Kumranit,

u zbuluan edhe 11 shpella të tjera. Dhe e dini se çfarë doli nga errësira e tyre? Rreth 900 dorëshkrime dhe 10 ramira fragmente të vogla, të shkruara në hebraisht, aramaisht dhe greqishtin e vjetër. Këto tekste kishin mbijetuar për afro 2000 vjet me radh, brenda enëve prej balte dhe të mbrojtura nga klima e thatë e shkretëtirës. Po çfarë përmbanin këto dorëshkrime? Pse zburimi tyre u konsiderua kaq i jashtëzakonshëm? Mes tyre ndodheshin kopjet më të vjetra të njohura të librave biblik, përfshir librin e Isais, psalmet dhe tekstet e tjera profetike. Por aty nuk ishte vetëm shkrime fetare. Aty gjendeshin edhe kalendar, lutje, rregullat e jetës komunitare dhe dokumente që pasqyronin përditshmërinë e njerëzve që i kishin shkruar. Me pak fjalë, jeta e 2000 viteve më parë kishte mbetur e ngrirë në kohë në atë shpellë dhe gjithë gjallërinë e saj. Po, kush ishin autorët e këtyre dorëshkrimeve? Përse ky grup misterios që e quante veten komuniteti i Kumranit, apo si që quajnë në historianat ata, esenët, kishte braktisur gjithçka për të zgjedhur një jetë të veçuar në mes të shkretëtirës? Ata ishin njerëz që kishin zgjedhur të largoheshin nga shturja politike dhe fetare e Jerusalemit, për t'ju përkushtuar jetës shpirtërore, vetë pastrimit dhe kopimit të teksteve të shenjta. Ata shkruanin ditë e natë, pa u lodhur dhe pa u mërzitur. Dhe kur kalendari tregonte vitin 68 të erës sonë, hija e zez dhe e pamërshishme e legioneve romake ra mbi të gjithë rajonin. Ndërsa komuniteti ndjente rrezikun vdekje prurës që po afroi, kërkoi të mbronte pikërisht ato fjalë, besimin dhe kujtesën që i çmonte më shumë se jetën e vet. Ata nuk fshehën parat apo pasuritë e tyre. Ata fshehën shpirtin e tyre, pra rrotullat i vendosën në qypa balte dhe u abesuan shpellave të fshehura. Vetë komuniteti u zhduk nga skena historisë, por kujtesa që lan pas trashëgim vazhdoi të jetoj në gjirin e tokës palestineze. Të nderuar dëgjues, si pari i aventurës arkeologjike në shpellat e Kumranit, nuk është mbyllur ende edhe sot e kësaj dite. Në për laborator, po kryet një punë intensive. Shkencëtarët matin vjetërsinë e pergamenave përmes analizave me karbon 14, ndërsa specialistët e paleografisë përcaktojnë periudhat përmes stilit të shkrimit. Madje edhe ato fragmente të vogla të nxira e të dëmtuara nga koha, që nuk mund të lexohen me sy të lirë, po zbërthehen një e nga një fal teknologjive të imazhërisë multispektrale dhe algoritmeve të inteligjencës artificiale. Në botën digjitale, po mblidhet një puzzle gigant i historisë. E përse është kaq e rëndësishëm ky zbulim? Sepse këto pergamena na tregojnë drejt për drejt dhe pa ndërmjetës historinë e besimit, evolucionin e gjuhës e të shkrimit, si dhe teknikat antike të ruajtjes së dokumenteve. Ato e ka përcejnë me një të prekur humnerën 2000 vjeçare. Mirë po, pikërisht këtu gjendet një pik kyçe dhe tepër jetike që nuk duhet anashkaluar në botën e sot me të dashur dëgjues. Sot, propaganda moderne izraelite përpiqet të shfrytëzoj në mënyrë tinëzare zbulime të tilla të lashta arkeologjike, siç janë pergamenat e Dedit të Vdekur, për qëllime politike të ditës. Duke nxjerr në pa këto rrotulla antike, ajo pretendon se, ja, shikoni, ne kemi qenë këtu prej mijëra vitesh, me synimin për të legitimuar pushtimin dhe ekzistencën e vet politike. Sidoqoftë, e vërteta është krejt ndryshe. Tekstet e

gjetura në Qumran nuk janë një instrument për pretendime politike moderne. Ato janë një trashëgimi universale kulturore, shkrimore dhe njerëzore, e lënë nga njerëzit që u tërhoqën në vetmi mbi këto troje mira vjet më parë. Çdo shkronjë e dal nga kjo tokë nuk ka dalë në dritë për të vendosur gur në muret e pushtimit të askujt, por për të dëshmuar se sa me rënjë të thella, sa multikulturor dhe sa djep i lashtë qytërimi është gjeografia e Palestinës. Arkeologjia nuk ekziston për t'i shërbyer politikës së sotme të pushtimit, por për të kuptuar thellësinë e këtyre trojeve në kohën e vet. Ndonjëherë, njeriu thesarin e tij më të çmuar nuk e fshen në arka me ar, por në heshtjen e një shpelle. Sepse ka pasuri që nuk janë shkruar vetëm për t'u lexuar, por edhe për t'u rizbuluar një ditë dhe për t'i ndriçuar rrugën njerëzimit. Disa qytete mbajnë mend për gurët e tyre, disa për muret rrethues, të tjera për monumentet, por disa qytetërime jetojnë përgjithmonë fal fjalëve që lan pas. Pergamenat e Qumranit na kujtojnë se ndonjëherë njerëzit ja besojnë nën tokës kujtesën e tyre më të çmuar. Por nën tokën e Palestinës nuk fshihen vetëm dorë shkrime. Aty gjenden qytete të tëra, rrugë të lashta, tunele të harruara dhe shtresa të panumërta qytetërimesh të ngritura njëra mbi tjetrën që ende presin të zbulohen. Në episodin e ardhshëm do të largohemi nga shpellat dhe do të zbresim në nën tokën e Kutsit, Jerusalemit pra. Do të kërkojmë përgjigjen e një pyetjeje majgjepsëse. Sa qytete mund të fshihen nën një qytet të vetëm? Nga tunelet e lashta, te rrugët e gurta dhe shtresat arkeologjike mira vjeçare, do të nisim një tjetër udhëtim në gjurmët e historisë. Ju faleminderit që ishit me ne dhe miru dëgjofshim në episodin e ardhshëm. Palestina, fillimet dhe historitë e pathëna.

Vitet e fundit, njerëzit kanë filluar të drejtojnë më shumë metodave të ndryshme për të mbështetur shëndetin. Si pjesë e këtij kërkimi, vëmendjen e tërheqin zbatimet e mjekësisë tradicionale dhe plotësuese, pra getat. Këto metoda që synojnë të mbështesin shërimin me rrugë natyrore, synojnë të kontribuojnë sa në shëndetin trupor të personit, aq edhe në shpirtin dhe ekuilibrin e tij të përgjithshëm të jetës. Mjekësia tradicionale dhe plotësuese që përfshin shumë metoda të ndryshme nga akupunktura te terapia me shushunja, pra hirudoterapia, nga aromaterapia te zbatimi i ozonit, herë ofron opsione mbështetëse e herë parandaluese. Një nga këto metoda janë edhe hijamet, pra terapia me kupa. Është me rëndësi të madhe për shëndetin që kjo procedurë, e cila është rikthyer së fundmi në rend dite, të bëhet në kushtet e duhura dhe nga persona specialistë të fushës. Megjithatë, ekspertët theksojnë se zbatimet e paarsyeshme të bëra në mjedise ilegale mund të shkaktojë probleme serioze. E pra, si zbatohet terapia me kupa? Për çfarë qëllimesh preferohet dhe nga kush duhet të bëhet? Këtyre pyetjeve dhe shumë të tjera u është përgjigjur përgjithësi i trajnimit të klinikës së mjekësisë familjare të Spitalit Kërkimor dhe Trajnues Ymranie të Universitetit të Shkencave të Shëndetësisë, doktori asociuar Süleyman Ersoy, për Mina Jagjë Çiftçi nga TRT Haber. Terapia me kupa, e cila njihet edhe si hijame, ka një histori prej rreth 4000 vjetësh. Doktori asociuar Ersoy, duke shprehur se kjo metodë është përdorur shumë gjerësisht në Anadol, vazhdo.

кështу. Për shembull, Hipokrati i cili pranohet si babai i mjekësisë dhe mjeku i Romës së vjetër Galeni, në praktikën e tyre e kanë përdorur shumë gjerësisht terapinë me kupa, pra hijamen. Edhe Ibn Sinai në librin e tij të famshëm El Kanuni fit Tib flet në mënyrë shumë të detajuar për hijamen, terapinë me kupa. Procedura që dikur bëhej me gota qelçi, sot zbatohet me kupa një përdorimshe. Se si bëhet terapia me kupa e mësojmë nga doktor Ersoj. Zbatojmë vakum mbi likur, kështu krijohet një kube në likur. Nëse e lëm në këtë fazë, kësaj i thuhet kupe thjesht ose kupe that. Nëse aty zbatojmë incizion, do me thënë nëse bëjmë prerje shumë minimale me bisturi dhe marim edhe gjak prej aty, krijojmë një vakum të dytë. Kësaj i japim edhe emrin kupe lagur ose me emrin e njohur mes popullit si hijame. Është e rëndësishme të bëhet në kushtet të përshtatshme. Terapia me kupa ka një vend të rëndësishëm në mjekësinë parandaluese. Megjithatë, duke theksuar se është kritike që kjo procedurë të bëhet nga specialistët dhe në kushtet të përshtatshme, doktor Ersoj tërhiq vëmendjen te një detaj kritik. Këto lloj qendrash punojnë në përputhje me legjislacionin përkatës të Ministrisë së Shëndetësisë, përsëri me lejet e marra nga Ministria e Shëndetësisë. Tani për tani, në Tyrki zbatimet e mjekësisë tradicionale dhe plotësuese janë të autorizuara t'i bëjnë vetëm mjekët e diplomuar në fakultetin e mjekësisë. Të jesh mjek nuk mjafton. Për këtë duhet të merret trajnimi për zbatimin përkatës të mjekësisë tradicionale dhe plotësuese përsëri nga qendrat e trajnimit të akredituara nga Ministria e Shëndetësisë. Dërsa nga qendrat ilegale, që edhe nuk i kanë kushtet e përshtatshme, edhe nuk kanë leje për zbatime të tilla, duhen shmangur absolutisht, sepse zbatimet e parregullta sjellin me vete probleme serioze shëndetësore. Doktor Ersoj bën edhe këtë paralajmërim. Kjo është një ndërhyrje kirurgjikale. Higjiena është shumë e rëndësishme. Është shumë e rëndësishme të bëhet nga personat e specializuar. Patjetër duhet të shkojnë në qendrat ku bëhet nga një mjek i miratuar nga Ministria e Shëndetësisë dhe që ka certifikat. Për cilat probleme shëndetësore zbatohet terapia me kupa? Shtrohet pyetja se për cilat smundje është terapia me kupa një metodë e preferuar. Doktor Ersoj i përgjigjet pyetjes me këto fjalë. Për shembull, për dhimbjet kronike të kokës, për migrenë është me të vërtetë shumë efikase, sepse në mjekësinë e sotme pacientët me trajtime ekzistuese her pas here nuk marrin dot rezultate. Këta pacient ne mund të fusim në një periudhë remisioni në 3 seanca, e ndonjëherë në 8 deri në 10 seanca, ku jetojnë larg dhimbjeve të tyre për një kohë të gjatë dhe u rritet cilësia jetës. Përveç kësaj, terapia me kupa është shumë efikase në dhimbjet e qafës, dhimbjet e shpinës, dhimbjet e mesit. Terapia me kupa nuk është një metodë preferuar vetëm për dhimbje, mund të jetë mbështetëse edhe në trajtimin e disa nga smundjet kronike. Ka studime në literaturë lidhur me ndikimin e hijamës në smundjet kardiovaskulare, për shembull në hipertension ose në hiperlipidemi, do me thënë në rastet kur yndyrat në gjak janë të larta. Edhe ne në qendrën tonë vëzhgojmë rastet të tilla. Për shembull, së fundmi shohim se te pacientët me diabet, kur i shtohen banave ekzistuese edhe terapia me kupa, kjo ka efekt në rregullimin e nivelit të sheqerit në gjak. Si që theksojnë edhe ekspertët, terapia me kupa pra hijamet, kur zbatohen nga personat e duhur dhe në kushtet të përshtatshme, vlerësohet si një metodë mbështetëse. Megjithatë, si në çdo zbatim shëndetësor, ka rëndësi të madhe të veprohet me vedije dhe të merret absolutisht mendimi i ekspertit. Miq të dyer, me shpresë për të takuar sërish në episodin ton të radhës, ju urojmë një javë të shëndetshme.

Nga e kaluara e deri më sot, vendi i ujrave me veti kurative në jetën e njeriut është i padiskutueshëm. Përdorimi i ujrave shëruese, një praktikë që ka një të kaluar shekullore, ka qenë gjithmonë i rëndësishëm në fushën e mjekësisë, kryesisht në sëmundjet e lëkurës që nga qytërimi i lashtë grek. Në fakt, historiani Herodoti, i cili ka jetuar në shekullin e 5 të para erës sonë, ka dhënë informacion të detajuar për këto ujra me veti kurative që përdoren për trajtimin e sëmundjeve të ndryshme në veprën e tij me 9 vëllime historia. Po ashtu, edhe kultura e ligjave dhe banjave publike, hamamit, e cila arriti kulmin e saj në periudhën e perandorisë romake, qëndron në këmbë edhe sot me shumë vepra. Megjithatë, hyrja e këtyre ujrave të pasura me minerale në jetën e njeriut si pije është rezultat i rastësishëm i punës së një prifti që ishte interesuar në shkencën e kimisë dhe i një mjeku që donte të kuronte pacientët e tij që vuanin nga sëmundjet e stomakut, por që të dy nuk kishin dieni se çfarë bënte secili. Elementet që përmban ujë mineral ose ujë me gaz përgjithsisht janë kalciumi, magnezi, bikarbonat natriumi dhe klori. Këta elementë kanë një efekt të drejtë për drejtë në çrregullime të tilla si dispepsia dhe urthi, si dhe kontribuojnë në plotësimin e mungesës së mineraleve për të cilat trupi ynë ka nevojë. Ujrat shëruese që dalin në sipërfaqen e tokës me presionin e dioksidit të karbonit nga burimet nëntokësore, i tretin këta element në shtresat që kalojnë dhe i ofrojnë në shërbim të njerëzimit. Pas mesjetës, mungesa e infrastrukturës në shumë vende evropiane, së bashku me rritjen e popullsisë, e bëri aksesin e ujit të pishëm të pastër një problem serios, veçanërisht për segmentet të mëdha të popullsisë që jetonin në qytete. Sidomos në shekullin e 18, epidemitë si kolera dhe tifoja, të cilat u shfaqën në kontinentin evropian dhe vinin nga uji i pishëm i papastër, ishin një problem i madh që duhej ta zgjidhte qytetërimi njerëzor. Në këtë periudhë, ujrat minerale natyrale të pandotura dhe të sigurta erdhën në qendër të vëmendjes dhe vetit e tyre kuruese nisën të ngjallin gjithnjë më shumë interes. Megjithatë, burimet e kufizuara ujore nëntokësore nuk ishin në gjendje të plotësonin kërkesën e rritje dhe zgjidhje e problemit preokuponte shkencëtarët e kimisë. Uji par mineral artificial që njihet është përftuar nga përzirja e gazit të dioksidit të karbonit me ujin e qesmës në vitin 1741 nga mjeku angles William Brownring. Ky uj i paketuar në shishe fryhej me efektin e dioksidit të karbonit kur hape kapaku dhe jepte një ndjenjë lehtësimi në stomak kur pihej, por ky zbulim i mjekut angles nuk ngjalli shumë interes sepse ai përdorte ujë të ndotur qesme. Në të njëjtat vite, kimisti britanik Joseph Priestley, i cili punonte në fushën e kimisë dhe përpiqej të provonte tezën se ajri që thithim është një përzierje e gazrave të ndryshëm, ishte vendosur në fabrikën e birrës që ndodhi pranë shtëpisë së tij për të kryer eksperimentet shkencore. Priestley, i cili shkonte shpesh në fabrikën e birrës dhe kryente këtu eksperimente duke mbledhur gazrat që dilin gjatë procesit të fermentimit të birrës, zbuloi aksidentalisht se gazi i dioksidit të karbonit mund të shpërbëhej në ujë. Priestley ishte gjithashtu pastor i kishës në qytetin Yorkshire, ku ai jetonte dhe qëndronte larg nga pijet alkolike për shkak të besimit të tij. Mirëpo, pastori donte të prodhonte për veten e tij një pije me shije të këndshme dhe pa mikrobe, duke përdorur gazin

e dioksidit të karbonit, pije e cila do të pengon të të sëmurej. Fillimisht, Priestley evaloi ujin e qesmës për të hequr kështu mikrobet, dhe në shishen që mbushi me ujë, ai shtoi disa minerale dhe më pas injektoi gaz dioksid karboni. Rezultati ishte një pije me shkum që ne tani e quajmë ujë me gaz ose ujë mineral artificial. Zbulimi i Priestley's fillimisht ngjalli një interesim të madh tek njerëzit fetar në qytetin e tij dhe më pas u përhap në të gjithë vendin. Por, ishte Gjermani, Jakob Zhvepë, një kimist amator, ai që ndihmoi në përhapjen në kontinentin evropian të ujit mineral artificial, të cilin ne e kërkojmë më njëherë sot kur e kemi tepruar pak me ushqimin. Qëllimi kryesor i Zhvepës ishte të gjente një ilaç të lëngshëm që mund të përdorej në trajtimin e malarjes. Duke përdorur metodën e Priestley's, Zhvepë fillimisht krijoi ujë mineral artificial dhe më pas i shtoi sheqer dhe kinin dhe arriti të krijoi tonikun. Kompania, e cila u themelua me mbiemrin e kimistit gjerman Schweppes, për shumë vite u bë një nga kompanitë më të mëdha në botë në prodhimin e ujit mineral artificial dhe të tonikut. Zbulime të rastësishme që lehtësojnë jetën.

Të dashur miq të radios Zë Ri Tyrkisë, këto ishin të gjitha materialet që kishim përgatitur për ju sot. Ju rikujtojmë se emisionet tona mund të dëgjoni çdo ditë përmes radiostacionit TRT Votë West, në satelitët Turksat 3A e Turksat 4A, si dhe në webfaqen www.trtdine.com/radiolar, duke zgjedhur sërish radiostacionin TRT Votë West. Deri në takimin tonë të radhës nesër në të njëjtën orë, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim.